0: byen Barcelona. Det den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt i slutten av juli for 2 år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn i manges hjerter, men roingen ikke norsk, den svensk, ifølge vokalist Johan Hegg i det svenske metalbandene Amon Amarth.
1: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
2: Tillhängarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede i 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
1: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul, vad fasen. De svenska fansen får lita på någonting annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrangel Darud.

0: P3.
1: Jag hade knappt en telefon. Jag fick knappt en telefon. Så fuck up en, tar jag på min kappe, baby boo. Jag levde livet som värstappen i Värkop. Och köper dopapirkäll om det är stappa på Coop. Hickey flau, hodet först, jag är kall. Som en is, som en slush.

0: det ringer vel noen bjeller allerede, men du må vente litt rønne med å få svar. Du skal få høre låt nummer to. So far, so good, Jakob.
1: Ja.
0: Du føler du drar sensel på låtene der.
1: Hittil så har jeg enten artist eller navn, eller begge.
0: Ja, ok, men nice, da tror jeg kanskje du får det til. Vi skal høre nummer tre, kanskje litt vanskeligere. Er du lykkelig? Ja, det faktisk en av mine favorittlåter i hvert fall. Det faktisk låta til meg og min samboer da.
1: Har dere felles låt?
0: Ja, vi har en låt, det er vår låt.
1: Er det deres themesong?
0: Det er våres, ja, kaller det themesong, eller kaller det heller en sånn, hva som kaller det? Vår, det er vår låt liksom, vårt forhold sin låt.
1: Ja, jo, jeg kan skjønne det.
0: En veldig, veldig vakker låt der. Du skal få høre låt nummer fire.

0: på P3.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Häng med när vi ska grilla här på P3. Jag Tine har idag grillat saltvatten för allt the root of all bad det är ett sätt saltvatten okay. för mig. Men du är ganska glad I saltvatten.
2: Ja, jag ska gå över till att grilla färskvatten som mitt motsvar.
0: Oj.
2: För det första en liten fun fact som jag syns var lite koselig, det är att det är lättare att flyta I saltvatten. Så hvis du en badenymfe oh, ja. Som liker sånn der sjøstjerne I vannet, så ja. Det mye lettere I saltvann enn I ferskvann.
0: Ikke det I Røde Hav eller noe sånt, at det så mye salt at du kan flyte helt...
2: Jeg tror det. Det jo helt sykt.
0: Ja.
2: Nei, og I tillegg, rundt 70% av jordkloden dekt I saltvann. 70% av jorda våres saltvann.
0: Gjør og det, det bedre?
2: Det må behandles med respekt og behandles med kjærlighet, fordi det jorda vår. Det jorda vår. Seriøst, 70% av jorda våres. Vi kan ikke gå inn og begynne å roaste det.
0: Sier du nå at fordi det 70% av jorda, så må vi behandle saltvannet med respekt?
2: Selvfølgelig, og det bærer så mye fantastisk dyreliv. La oss ikke glemme det. Og I tillegg, jeg må bare nevne min største fiende I hele verden som finnes I ferskvann. Blodigla.
0: Ja, jeg forstår det, det helt jævlig.
2: Ja, de helt grusom, de har vært liksom gjennom hele barneskolen, min største frykt. Jeg hater blodigler, og det finnes bare I ferskvann.
0: Men kan blodigler måle seg I det hele tatt med spekkhoggere, valer, haier av alle slag, krabber, maneter og alt det andre jævlige du finner I saltvann?
2: Girl, calm down. Jeg ikke ferdig med mine argument. For la oss ikke glemme, ja, når man tenker på saltvann, så tenker man litt sånn, fordi vi I Norge, ikke sant? Og der kan saltvann det veldig ekkelt, men saltvannet I utlandet, når du på ferie til Italia og Hellas og whatever, det jo de vakre, vakre strenderne med det lyse havet som du elsker å bade I. Skal du bare droppe det da?
0: Ja.
2: Ok, da om det da, herregud.
0: Ja. Nei, hvis du vet hva du mener, saltvann versus ferskvann, skriv det inn til oss I appen NRK Radio, der har vi en avstemming. Og så skal vi lande dette her en gang for alle, etter en låt som litt hard å introdusere. Det Stig Brenner og skyt meg.